0: під сплячою ковдрою ріки, під мостом, співали сріблом, золотій водою. А на мості зберзало поруччя, і ти стояв, вдихав немов мускат, медовий захід селища простори. В стелю криги билися плавці, спливали на поверхню бульбашки, як в новорічному кришталі, і гристі нотки солодко-гіркі, неначе іскри тріскали в бокалі. Твій чорний силует розніс у день пітьму, вібрало серце світло і ріку, і з поруччям німим сплелися пальці, водойма обіймає душу твою терпку. У ребрах сяє блиск дрімучих риб, земне буття не тисне обручі маківки, твій біль стікає в невідомість глиб, морська трава вплітається у кістки. Гірські хребти країни океані тягнуть за ноги, дістали вже хвостом, так непомітно став весь світ водою, ти рибу, шкіра твоя лускою, а небо зоряним мостом, зоряним мостом, зоряним мостом.
1: En we gaan van start met Whispering River, Artem Tsoura en Victoria Wirzbika uit Rusland. En zo dadelijk Dawuna, The River, The Garden.